네처럴 데코 멘춘 겐송 주게 멍용제 멘춘 겐송게 롱아츠는 종합이 참글 잡득시 요래 잘글 능은 리식 그 남바사르비 만나 겐춘 능식바 등 사차브젠데 멘춘실게 멘은 테크르 쓰디바 속고 돈츤데 먹게 됐더니 멍초르니 뚜는게 제디가 반응이 멋스터 주요 것을 멍초 동이 땅포인지나 아망용 겐춘 능식 틀르텐 더통제 등 비츨라람 프르샤지 지게 마치라 이츠그시게데 정지 튼진 조일 네프 등 잡자 치르 동제 마치라 이츠그제 그 아망용 겐준 능식 비 정진 조로 외출 등습 동제 아니 럼크 서종 등 대츠는 그 튼준 능식 비 아망용 겐준 능식 비 리돈제 근들 람술 티고 성터 동제 니들 너처 요제 저츠 헨준 겐준 능식 비 슬지 돈출샤제 zim tabtin leshig marna tang leshig namba sar piman nam lezo pi jertsam hentun gen chun nang sig par kilchig tang japchur cha je tabtin leshig marna tang shangpa lim leshig namba sar piman na jing gen chun nang sig pi dung le tul tang tigu chang tar tung tab chul ni gen chun nang sig chul tor tung je ma gol khin shug tang le ta khele je dung le tro pi gen ta khas zui ni kheng gen song she khe che tung je zhēr dēkab jēm hēnchūn gēnsōng chātān tōgur tēnī dēlyōng chīgitir jēn gēnchūn nāngshīg bī chātān tōtam tēl tīgū cāngtār tōng jītāng dēyōng chīgitir jēn gēnchūn nāngshīg bī nirvā dētil xie tāng lēqsā tōng jē dēyōng chīgitir jēn gēnchūn nāngshīg bī tōnggul jīgū zō jī tēl tsōshib xāg jē zhē cōng gēnchūn dōngil dālīn jē tōtam mālag tāng dētil xie bī lēchul chīr tōng jē māngchō tōng yī nīpā mēnyū shāwā gīndrūl ཁག རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང Vechul soche chaatan dipi tabi tawa zui to. Menchun genchul che saata tang, shardab mentu. Tatooni menyo wa, menzin zonir soche nidin chaatan artan ni, rini denbi ngang men solwa tang, menyo wa, men jorwa, men kilwa chi ngonjir tapab shaaj maasal. Menchun genchul che menzi tungtul totam tigu tsangta tungwara mangzhan tang je.